也就忙着来回了，学会要人。光中规忙着，改造连坐机，随时被拆卸着。光个松卡呢，他不懂我最近就亏大，从几个要人。光个送你了嘛，先把，我最近就亏了，这里要钱的，很多，免费，免费要钱少，可就那个要人。我说铁柱，个体对个进就亏了，他讲给光不着，是吧？铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱
Лес, не сесу. Сам лоштанду. Тенгунга, Чунгин лапрачи. Дине фаренсер чимихи. Ха, лонни сыркуши ся. Тэгжубю. Шангэ, Гевон юсунла, дэдрюшу ста. Не хонла, ся ла тэптишкэй.

0: 아저디라 中华美丽集团总部主席的，就是我们的崔永德啊。知道吧，徐总。看不上，他认为呢，都是咱们这个我这些规矩姐姐，但听给的那呀，崔永德上班，而且初步呀，初步什么事情有事都忘记了，但初步给什么学校给什么事情事情都忘记了，但这个那就从哪去问呢？什么学的怎么忙才干个，松懈大难也是吧？但那就定义你罢了呀，满足为啥是考虑呢？哦，原来的听的是，满足。
1: 哦，今天的听的是，俺做培养的，他拒绝的，拒绝个人不要拖了呀，做做他给其他个送不耐心，俺做拒绝生给的，每日个作业出来，俺的人就讲他太多钱了，穷我自己，俺的这每生不说呀，他妈的那，俺做错话简单么子的，第二个人是不是也叫穷的，俺的每日个生活说呀，他做哪边呀，或者的，俺的家里家里人家个难不着了，就做的，当然是退一个不就是那的，穷你这个了，都是用对不着的，第二个了，出去什么事呀，第，他这个今天送不耐心，俺做现当给个朋友这个呀，什么收入的，听这个大家往这边呢，俺做什么事，大家的，他年的看的是这事呢，这是通往俺做朋友了呀，他给把丫头，让我当当忙不空人呢，俺的开了几个人是呢，俺做这，他不要靠我看这个赚了呀，每日个错的了点子，俺的我们也大家不就是他说呀，当俺的不他
0: nanguyore. Jadan di karsa na chengbi ki ngone, ane pyome ki ruwa di zo chebo sunza, delaya, ane karsa na shema su shiyore.
1: Le sege la toshay na, da amla na zu shema di jan na je kaze shiso?
2: Kati jan che, ngara rangi jan na, gupju kutuk lo le, gupju kutuk lo le chene, jambri. Tang an tu tingi le kengo chup jet yore. Chup jet yore. Tang an ga tse le ten jo chene, an tu chung chan chan lan. Ti shuk te la kengo sum ki, shuk ki she, an tu ma shim chung e, ma tu ma shim chang ma tam je. Kengo sum le ten an tu nite jane, wa nite chung bari. Ta kengo sum ki na le, ta jing shu ni tse le te sa su ya. Ta jik de tu de, ta ti tiri lo je ju chep shi. Kung lo je ju chep shi le, ta tiri ni, yāng kōng lī tīwō mī tūk nyōng shī jīnbē kī, pē tū mā sō. Tā tī tī ngā lō kēng bā chē tāng, ngē kēng rā chī kī rā chē tēp chā chī. Mō tūng tī chē.
1: Kāndā ām lā gā sō yā tī kāsā sū sū jīn chū shū yā gā kēng lā, rā bā? Ā, nēs, nēs.
2: Mō tūng tī rā chē, tā tī rīng kēng lā pē mā tūk tāng, tā ngā chū nū sī. Chik toro moro ra chi tang, huta pata chan, nga ranzo buguru la, ta nga ranzo genpa mogo, ta ne lo tukju sinte we, me shato yore. Ta di le, ta di chungu tige la, lawe ke chik chetik so che, she tini khaan menze ki tsa chenpu ima. Tinte che tang, ta nga ranzo huta pata ki, chik nga ranzo moshi kong la, kia ranzo huta pata chung asa, nge ma ni rukzi che, chik khale tiba, chik lawka che. Ha ting san ni mi, chi zo kong bui chin tang, chik kawa di yu tang, ti na le su su tang. Ani kong zu su su, chokpa ju yu la, nga ranzo shen maang chokpa sangi chi. Ti na la, nuk si, shen pa wo tang, su su tang, ten she tiri tang, chap she tiri si tang, kong zu la kia ranzo chung e rukui chung yu asa, o tinte ra chi kong. kāng mēn zē chō, tā xē tīn zā chēn bū shū jī rē lō kī rā.
1: Nē sā, tā tā rī kū kāp tī tā tīn zē zē, tū bū chī tā nāng kē.
2: Nā, nā, nā.

0: Balamla, nga gyas lya chung yin da.
1: Lili. Lili. Di kharsa rang amla ge di
2: Lili, ame rang ge chi chya hyu. Rang da ming cheng kap zu shuo chung a.
0: Xiao mu jing.
2: Qian ne. Dang gu lu bu tuo bian na luo yuan ya ka zhe. Ma se ming cheng ge ge ga yuan ye mi du. Qin ni le, ne zu la su ge.
0: Ngini ge qian mu jing.
2: 让给阿妈给去唱个学的。
0: 明成个巴拉，我你拿了半马去，明成个巴拉了，打到小五十一，俺一看那妮子，就用个假样么就，是不是天就？你们看些爹爹我啥么就？让
2: 当过罗杰多次去别急了，明成个卡巴给不用接，让拿勒送个自己。
0: 是，俺当过拿勒别急了，卡巴罗米多。今天干些年的皮，明天给拿了卡巴给别的，俺孙真吃不起，俺拿。